Si Jai, sida ulay nga gautay kanda mana nga gakitay. Si Tay age, anang ka password kamu tamat baka gumuting ki ari pengada tau ka 123456. Labanya muna ditemu orang. Pesanto ari aku Ossi Matthew nga YFM.